kai sai zamu je ga shirin nan ne na zaben safe inda za ku je sakonnin gashi gashi daga yan uwa da kuma abokan arziki domin ƙara kyautata zumunci da kuma wato alaka mai kyau a cigaba da kasancewa tare da mu kuma da fatan sai su lafiya.